0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Bine v-am regăsit pe toți, stimați ascultători, la debutul ediției de azi a programului Viziune pentru Viață. Chiar și în căsnicile cele mai solide există diferențe de vederi și opinii, deci conflicte. Da, pot apărea și certuri, niciun cuplu nu este ferit de ele și Dumnezeu știe că nu suntem perfecți, deci a prevăzut așa ceva. Ce ne îndeamnă Scriptura să facem în astfel de momente? Aflăm cu ajutorul pastorului Chuck Swindoll, astăzi în partea a doua a mesajului despre cum să abordăm conflictul în căsnicie. Îl ascultăm pe pastorul Beniamin Mogoș de la Biserica Agapia din București, cel care a tradus și a înregistrat și mesajul de față, care face parte din seria Căsnicia așa cum a intenționat-o Dumnezeu.
5: Ți s-a întâmplat vreodată să fii rănit sau zdrobit de către soțul sau soția ta? Sunt convins că fiecăruia dintre noi s-a întâmplat asta la un moment dat. Cuvintele mânioase spuse în vârtejul momentului sunt ca niște arme mortale. Permiteți-mi să vă dau niște exemple. Atunci când atacăm persoana, în loc să atacăm problema, ajungem să fim într-o zonă mortală. Atunci când luăm lucrurile personal, în loc să ne ocupăm de situația care nu e așa cum trebuie, suntem pe un teren foarte alunecos. Atunci când respingem, în loc să mustrăm. Vreau să vă exemplific asta. Cunosc un bărbat care mi-a spus că un membru din familia sa i-a spus cu mult timp în urmă: nu ești bun de nimic. Dragii mei, omul ăsta nu o să uite aceste cuvinte niciodată, până la moarte. Niciodată. Asta a fost o armă mortală folosită de cineva în viața lui. Sau un alt caz: a, nu-i de mirare că fratele tău e într-un spital de nebuni. Asta e o altă armă mortală care rănește foarte puternic. Sau: nu pot să sufăr felul în care arăți. Pistruii tăi sunt foarte urâți. Păi ce poate să facă omul ca să scape de pistrui? Nu? Sau, să fim realiști, ești urât. Pur și simplu ești urât. Acum, poate vă vine să râdeți și, da, și mie îmi vine să râd. E evident că exagerez. Dar într-un moment de mânie, dacă spui așa ceva, e o armă mortală. Chiar dacă soțul sau soția spune: nu-i nimic, dragă, te iert, nu-i nimic, înțeleg, în adâncul sufletului lor nu vor uita niciodată cuvinte de genul acesta. Sunt zdrobitoare și sfâșie acea legătură care este o parte așa de importantă a unei căsnicii. Asigurați-vă așadar că armele pe care le folosiți nu duc la păcat. Un alt aspect aici este exagerarea grosolană. Încearcă să te înveți să nu mai folosești cuvintele întotdeauna și niciodată în certurile tale, ok? Nu și-au locul, pentru că nu sunt adevărate. Nimeni nu face ceva întotdeauna. Și nu e adevărat că cineva nu face un lucru niciodată. Deci ai grijă ca armele cu care te lupți să nu fie arme mortale. A treia regulă: alegeți împreună timpul potrivit. Până acum ați stabilit amândoi că vă angajați să fiți sinceri și să vă tratați cu respect unul pe celălalt. V-ați verificat armele și v-ați asigurat că nu sunt mortale, că totul este sub control. Și acum, în al treilea rând, trebuie să vă puneți de acord că momentul este potrivit pentru amândoi. Priviți la versetul 26 din Efeseni 4. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Acesta, dragii mei, este un sfat foarte înțelept. Pavel nu numai că spune foarte clar să nu lăsăm mânia să se adune zi după zi și noapte după noapte, dar se referă și la faptul că trebuie să folosim bine timpul. Și el sugerează aici că există o fereastră de timp în care trebuie să aibă loc discuțiile. Este o vreme când e potrivit să nu fii de acord și o vreme când e potrivit să fii de acord. Și cred că cel mai important cuvânt din regula pe care tocmai v-am dat-o, alegeți împreună momentul potrivit, este cuvântul împreună. Trebuie să fiți amândoi de acord că acum este momentul cel mai bun pentru o discuție. Când soțul vine de la serviciu, deja e mort de oboseală pe ziua aia. Nu e un moment bun. Când soția are mâncare pe foc, nu e un moment bun să începe o discuție. Există anumite momente în viața noastră care nu sunt momente prielnice unor discuții profunde despre lucruri neplăcute. Și înțelepți sunt soții și soțiile care știu să aștepte până la momentul potrivit. Și dacă respecti prima regulă, vei fi sincer și vei spune: dragă, nu e momentul potrivit acum. Sau: hai să vorbim mai încolo, după ce se duc la culcare copiii. Sau: nu e locul potrivit aici, hai să ne ocupăm de asta puțin mai încolo. Dacă spui așa, trebuie să te ții de cuvânt, să nu tot amâni. Încă un lucru mai spun aici. Am descoperit că oamenii au anumite semne care anunță lupta. Oamenii au un steag de bătălie pe care îl flutură. Și acest steag îi dă de înțeles soțului sau soției că celălalt are nevoie să vorbească. Toate cuplurile care sunt căsătorite și care au trăit împreună mai mulți ani știu să recunoască aceste steaguri de bătălie. Vă dau câteva exemple pe care le-am auzit până acum. Atunci când soțul meu devine foarte tăcut, ăsta este un semnal pentru mine, spunea cineva. Știu că trebuie să vorbim. Atunci când soția vorbește foarte repede când o sun și închide înainte să termin eu ce am să-i spun, ăsta este un semn că trebuie să vorbim. Atunci când vorbește urât la volan, când văd că nu-și mai poate controla nervii în trafic, știu că s-au adunat prea multe și trebuie să vorbim. Clar, ăsta este un semnal. Când nu mai mănâncă, știu că e ceva neregulă. Când își roade unghiile necontrolat, știu că e o problemă. Aceste semne mici, uneori discrete, pe care celălalt le poate observa la tine, sunt semne clare că ceva se întâmplă. Nu le ignora. Discută. Spune-i partenerului: hai să vorbim acum sau mai încolo, când e un moment bun și pentru tine. Și planificați-vă momentul împreună. Regula numărul 4. Și asta este una dintre preferatele mele. Pentru fiecare problemă, pregătește și o soluție pozitivă. Pentru fiecare problemă, pregătește și o soluție pe care să o oferi după ce ați discutat problema. Problemele sunt prin definiție un lucru negativ. Și vreau să vă arăt cum am ajuns la această regulă. Versetul 28. Tare mult îmi place cum ne învață Scriptura să trăim. Atât de practic. Aici Pavel se referă la un caz de furt. Recunosc că nu se aplică direct la o căsătorie, dar cred că are totuși ceva să ne învețe. Pavel zice: cine fura, să nu mai fure. Nu lasă să existe nicio îndoială cu privire la poziția sa. Creștinul să nu mai continue așa. E greșit înaintea lui Dumnezeu. N-aveți cum să negați asta. Încetați să mai furați. Dar, tot în versetul 28, Pavel continuă. Ci, și aici Pavel vine cu o soluție, mai degrabă să lucreze cu mâinile lui ceva bun ca să aibă ce să dea celui lipsit. Imediat după ce a menționat problema furtului, Pavel vine cu o soluție. Nu o să vă las în aer spunându-vă doar că hoții trebuie să nu mai fure. Asta nu v-ar ajuta prea mult. Vreau să vă spun cum puteți să faceți asta în mod practic. Am cunoscut odată într-o biserică un diacon care spunea: nu ascult nicio critică dacă persoana nu propune împreună cu critica și o soluție la acea problemă. E remarcabil cum uneori oamenii spun: nu e bine așa, dar nu au un plan mai bun. Deci, când vii la partenerul tău cu o critică justificată și vorbești despre asta și vă certați poate din cauza asta, amintește-ți să îi propui și o soluție. Sincer să fiu, asta a fost de multe ori o problemă și pentru mine și soția mea. Uneori, după ce ea a stat acasă cu copiii toată ziua, vreo 12-14 ore, eu vin acasă și mă trezesc să-i spun: ești foarte iritată, nu? Ce început minunat pentru o seară cu soția ta! Sau îi spun: iubito, nu te descuraja, până la miezul nopții o să termin cu vasele. Și atunci îți dai seama că n-ai făcut decât să răsucești cuțitul în rană și să înrăutățești situația. N-ar fi mai bine să-i spun: scumpo, hai să te ajut cu vasele. Sau: iubito, uite ce mă ajută pe mine când mă enervez pe copii. Și propunând o soluție, îl ajuți sau îl susții pe cel de lângă tine, mai ales dacă e descurajat și demoralizat.

0: ne îndreptăm către finalul unui mesaj important pentru că adresează chestiuni care pot inflama. Că poate exista folos și happy end și în asemenea cazuri, convingeți-vă în timp ce îl ascultați pe Beni Mogoș.
1: Pavel îi spune hoțului că e greșit să fure, dar nu îl pune în închisoare și gata. Îi spune, hai să spun eu ce să faci. Du-te la muncă și muncește în așa fel încât să înveți bucuria de a dărui și apoi vei învăța să nu mai furi. Cu alte cuvinte, a condamna fără a corecta zdrobește. Nu uita asta. A-l condamna pe cel de lângă tine în mijlocul unei dispute, fără a oferi o soluție pentru a-i corecta comportamentul, nu va face decât să-l zdrobească. Nu o să fie de niciun ajutor, ba dimpotrivă, o să înrăutățească lucrurile. Și acum regula numărul 5. Ai grijă ce cuvinte și ce ton folosești. E foarte clar asta în versetul 29. Ai grijă ce cuvinte și ce ton folosești. Cred că dintre toate, asta va fi cel mai greu de implementat, pentru că atunci când avem ceva de spus și când ne supără tare lucrul ăla, avem tendința să ridicăm tonul, nu-i așa? Însă, adevărul remarcabil este că atunci când vorbim mai încet, reușim să transmitem mai multe. Cu cât tonul este mai ridicat, cu atât partenerul tău va asculta mai puțin. Și cu cât sunt mai urâte cuvintele, cu atât mai puțin comunici. Apostolul Pavel spune în versetul 29, și ăsta este unul dintre versetele mele preferate. Din când în când oamenii mă întreabă, care e versetul tău preferat din Biblie? Efeseni 4:29 ar fi unul dintre răspunsurile mele. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Iertați-mă dacă vi se pare vulgară interpretarea mea, dar acest cuvânt stricat înseamnă putred, în putrefacție și cu siguranță include înjurăturile și cuvintele pline de mânie. Și priviți la felul frumos în care Pavel abordează problema. El nu vrea doar să atace, ci oferă și o soluție. Versetul 29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să știi că e posibil să dezvolți o asemenea relație plină de respect și de sinceritate cu soțul sau cu soția ta, în așa fel încât amândoi să creșteți împreună. Dar pentru asta e nevoie de tact. Sven Walrus a scris o carte intitulată Comunicarea în familie. Este una dintre cele mai bune scrieri despre tact pe care le-am întâlnit. Vă dau un citat. A avea tact înseamnă a aborda o altă persoană într-un mod sincer și printr-o comunicare deschisă, dar ținând cont în același timp de sentimentele sale și având grijă să nu-l rănească inutil. Ați auzit? Având grijă să nu-l rănească în mod inutil. Asta implică încredere în celălalt. Și transmit următorul mesaj. Am încredere în tine, am încredere că vei ști cum să reacționezi la ceea ce am să spun, îți respect sentimentele și voi face tot posibilul să te păzesc de reacțiile mele negative, în așa fel încât să nu te rănesc inutil. Ce profund e asta! Am încredere în tine și îmi doresc să nu te rănesc fără rost când îți spun următoarele cuvinte. Și asta, dragii mei, în majoritatea cazurilor, dacă e spus cu sinceritate, îl va dezarma complet pe celălalt. Din experiența mea, am văzut că cele mai productive certuri au avut loc atunci când am pus genul acesta de temelie. Uite, draga mea, nu sunt de acord cu tine în acest moment, știu că nici tu nu ești de acord cu mine, dar indiferent ce spunem de acum încolo, e clar că nu vrem să ne rănim unul pe altul. Vrem doar să ajungem la o concluzie bună. Și apoi intrăm în miezul discuției. Există și o a șasea regulă. Mai înainte însă, versetul 30 spune, nu întristați Duhul lui Dumnezeu. Și e clar că atunci când păcătuiești, fie că asta se întâmplă în casa ta sau în inima ta sau în căminul tău, l-ai întristat. Și Pavel spune să nu faci asta. Și apoi versetul 31 este cea de-a șasea regulă. Nu-ți ataca partenerul în public. E foarte neplăcut să asiști la o ceartă în public. Și văd asta în acest verset unde în original se vorbește despre niște lucruri care ți-au fost spuse în particular. Deci nu trebuie să ne spălăm rufele în murdare în public. Versetul 31 spune, orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Atunci când îți atași partenerul în public, dai dovadă de răutate. Și sunt două feluri în care se poate întâmpla asta într-o căsnicie. În primul rând îl poți pune clar într-o postură jenantă pe celălalt, în al doilea rând poți face asta prin sarcasm subtil și tăios. Vreau să vă dau un exemplu. Într-o biserică era un om care avea o relație mai dificilă cu soția sa, care era foarte încăpățânată, și datorită acestui lucru și el a devenit foarte încăpățânat, în așa fel încât casa lor era un loc plin de tensiune. Și într-o duminică, după ce eu am predicat despre viața privată a credinciosului, bărbatul acesta a capitulat înaintea lui Dumnezeu. S-a smerit înaintea Duhului Sfânt și a dat seama că a greșit când a adoptat aceleași tactici pe care le folosea și soția sa. Și a venit în holul bisericii, care era plin de oameni. Mi-aduc aminte că unii stăteau de vorbă, alții încercau să iasă, alții cumpărau niște cărți. Era deci un grup destul de mare de oameni, cam vreo 50 de persoane. Și omul acesta a început să-mi spună mie, în particular, despre cât era de rănit. Și a recunoscut în fața mea ce a făcut. Mi-a spus, știi, am produs multe răni în familia mea săptămâna care a trecut. Marți mi-am pierdut cumpătul și mi-am înjurat soția. Eram gata să plec de acasă. Exact în acel moment s-a apropiat și soția lui. Fără să fie auzit toată mărturisirea lui, i-a auzit numai ultima propoziție în care el spunea, căminul nostru e un dezastru. Și cu voce tare, ca să o audă toată lumea, a spus, din cauza inimii tale negre e căminul nostru un dezastru. Și în momentul ăla s-a făcut o tăcere de gheață în tot holul, în timp ce omul respectiv făcea fețe de jenă pentru felul în care ea l-atacase în public. Dragii mei, observ că nimeni nu vine cu hainele murdare în biserică să încerce să le spele aici. Sau la oricare alt loc în care se adună oameni. Rufele murdare le duci la baie și acolo le speli, pentru că acolo e locul potrivit pentru asta. La fel ar trebui să fie și cu rufele murdare ale relațiilor. Cu excepția cazurilor în care ceri sfatul unui confident de încredere, nu îți împrăștea rufele murdare ale căsniciei tale în public. Nu vei reuși decât să strângi mila unor oameni străini care te văd cum te chinui. Și în tot acest timp tu știi în adâncul sufletului tău că dacă soțul sau soția te-ar auzi cum vorbești despre ei în public, asta ar adânci și mai mult problemele dintre voi. Așa că nu-ți ataca partenerul în public. Lasă deoparte bârfa și cuvintele amare.
0: Urmăriți acum programul Viziune pentru Viață. Pentru mai multe informații sau resurse similare, vă invităm să vizitați site-ul viziunepentruviață.ro sau să sunați la 031 422 8587.

0: Ascultăm finalul mesajului Cum să abordăm conflictul în căsnicie.
1: Și cea de-a șaptea regulă, la sfârșit, pune mâna și ajută la curățenie. Să spunem că ați terminat cearta și în versetul 32, Apostolul Pavel ne dă trei lucruri care să ne ajute să facem curățenie după o ceartă. Dimpotrivă, scrie el, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Dragii mei, la inima cuvântului bunătate se află harul. Fii plin de har și șterge totul din memorie. Fii plin de milă ca să poți plânge cu cel care a rămas rănit în urma certurilor. Și în inima iertării este chiar persoana Domnului Iisus Hristos, care te-a iertat mai întâi pe tine. Cea mai mare demonstrație de iertare a avut loc la Calvar. Să nu uităm niciodată asta. Aș vrea să închei spunând un lucru foarte important. Dar înainte să fac asta, aș vrea să recapitulez cele șapte reguli. 1. Luați-vă angajamentul să fiți sinceri și să vă respectați unul pe celălalt. 2. Nu luptați cu arme mortale. 3. Alegeți împreună timpul potrivit. 4. Pentru fiecare problemă, să ai pregătită și o propunere de soluționare. 5. Ai grijă ce cuvinte și ce ton folosești. 6. Nu-ți ataca partenerul în public. 7. Când cearta se termină, ajută la curățenie, ceea ce implică bunătate, milă și iertare. Și acum, lucrul cel mai important pe care vreau să-l spun în final este legat de cum poți să pui capăt certurilor. Atunci când ești lovit, renunță. Atunci când ești atacat, predă-te. Eu n-am văzut nicio excepție de la regula asta vreodată. Funcționează foarte bine. E uimitor cum multe cupluri nu știu să piardă. Nu e nevoie decât de două cuvinte. Am greșit. Sau ai dreptate. Nu e nimic magic, dar brusc cearta se oprește. Încercați și voi. Vine soțul și e foarte ambalat și e pus pe ceartă și îi spui: ai dreptate. Să vedeți ce repede se calmează. Eu am fost crescut în sudul Statelor Unite și n-am știut că sudul a pierdut războiul civil până în clasa 8-a. Unii încă mai cred că războiul nu s-a terminat și continuă să spună: păi, noi am câștigat. Am rămas fără oameni, fără muniție, fără mâncare, dar dacă nu luăm asta în calcul, am câștigat. Mai bine să recunoaștem, am pierdut. Certați-vă cât vreți, atâta timp cât țineți cont de aceste reguli și mai ales de ultima. Și dacă vezi că ești înfrânt, recunoaște. Haideți să ne plecăm capetele împreună și să ne rugăm Domnului. Am ascultat un mesaj foarte practic din cuvântul lui Dumnezeu. Știu că în spatele multor zâmbete se ascunde de fapt multă durere și un duh zdrobit. Pentru că în multe din căsniciile voastre ce se întâmplă nu e de glumă. Din păcate, mulți dintre voi nu sunteți gata să spuneți: am greșit, m-am înșelat. Poți să vii în biserică toată viața, să asculți toate predicile din lume, dar ce trebuie este să aplici acest mesaj în viața ta. Trebuie să te confrunți pe tine însuți, să te vezi așa cum ești, să-l vezi și pe cel de lângă tine așa cum este și să-l iubești prin harul lui Dumnezeu. Dar pentru toate astea este nevoie ca Domnul Iisus Hristos să fie și Domnul tău. Dacă nu i-ai dat până acum inima și viața ta, te implor să nu mai amâni acest pas. Chiar acum, acolo unde stai, ocupă-te de această problemă. Și când te întorci astăzi acasă cu inima sensibilizată, spune-i soțului sau soției: te iubesc și acum mai mult ca niciodată sunt gata să lupt pentru căsnicia noastră. Haideți să ne rugăm. Doamne Tatăl nostru care ești în ceruri, puține lucruri sunt mai minunate decât armonia dintr-o căsnicie. Însă de prea multe ori am avut sau avem de-a face cu tensiuni și relații distruse. Îți mulțumim că ne-ai învățat astăzi câteva lucruri practice care să ne ajute să ne relaționăm unii la alții în armonie. Doamne, te rog să ne amintești mereu că sinceritatea este foarte importantă și că trebuie să ne controlăm când vorbim între noi, să ne alegem bine momentul discuției și să fim plini de tact. Ajută-ne, Doamne, să respectăm confidențialitatea și să nu spunem despre problemele noastre unor oameni care nu trebuie să știe despre ele. Și, Doamne, acolo unde am greșit, ajută-ne să reparăm bine, să învățăm să spunem cuvinte simple, precum am greșit, sau ai dreptate, sau iartă-mă. Fă-ne smeriți, Doamne, plin de har, și de-a lungul anilor întărește-ne căsnicia ca să știm cum să ne comportăm unul cu altul, chiar și în momente de dezacord. Și în cele din urmă, Tatăl nostru, te rog ca Tu să folosești aceste cuvinte ca să ne ajuți pe toți să vedem mai mult valoarea unei relații armonioase cu Tine. Mulți se luptă cu Tine în viața lor și le este greu. Mă rog ca unele dintre aceste principii să le aplice și la relația lor cu Tine, în așa fel încât cei care nu au cunoscut niciodată o astfel de relație să ajungă să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al lor personal. Doamne, încredințăm acest mesaj în mâinile Tale și în numele Mântuitorului nostru scump ne rugăm, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
0: Suntem la finalul unui mesaj greu și important, care ne-a îmbogățit, între altele, cu speranța seninului, dar și cu 7 principii importante, pe care sper să nu le uităm prea curând, și care ne pot ajuta să ne raportăm de o manieră mai sănătoasă și mai eficientă la conflictele din familie. Ne despărțim, vă mulțumim pentru atenție, dar și pentru că veți fi punctuali la următoarea noastră întâlnire, care va continua seria lui Chuck Swindoll, Căsnicia, așa cum a intenționat-o Dumnezeu, în cadrul emisiunii Viziune pentru Viață.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.